Ang pagkaherak, asin pagkamaimbod, magkakahilingan. Ang katanosan, asin katuninongan, maghahadokan. Ang pagkamaimbod, matubo gikan sa daga. Ang katanosan, madungaw hale sa langit.